0: How is it, Dustin?
1: Katya, bugün senin önerin men seni her kezde lirikalық әнші ретінде білетін тұғымын. Бірақ бүгінгі сенің перформансың, сенің биің, подачың. Вау!
2: Рахмет.
1: Сен кереметсің. Рахмет саған, Катя. Сен лайықтысың.
3: Катя, жер бірілер кішіге тұқыру, әсеуінді қағы жылу. Ауцілі құлады. Мәурет кетқұйром, құмашы ейнахи. Нәт құйла тағарым ғару. Тауызға ұртқылды. Месамет кетқұймасырым, шен дғес мағалі тіқар, құйлайым адамияныз, құйлайым цілі ері адамияныз, ромелмац, цәлиян бәуірі дабыр көлі бісме ұқедават, дарча сакутар тавтан сізілі ереші, да кай маржода мой бұай зала, рац, ძალიან ბევრს არ შეუძლია შენეს შეძელი.
2: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. Thank
4: you. 今天这首歌叫 I'm out of love. So why you choose this song?
2: მე ვფიქრობ რომ ეს სიმღერა არ გავს ჩემს რეპერტუარში შეტანილ ძალიან ბევრ სიმღერას. ჩემი მიმართულება უფრო სხვა არის, გეხარ და მღერი. რადგან სილქვესთან გვაძლევს საშუალებას 10 ტურის განმავლობაში. ვაჩვენოთ ჩვენი სხვადასხვა მიმართულება, თუ რა შეგვიძლია.

0: 接下来上场的是我们本场最后一位选手了，我们祝福他加油。
1: 今天的最后一名登台的歌手是来自哈萨克斯坦的露西亚，欢迎露西亚。露西亚你好，今天打算用一个怎么样的舞蹈动作给自己加油打气呢？
2: негізі қазақта ұлттық билер өте көп. Қазір мен көрсетейін деп жатқаны арнайы қыз балалар билейтін қамажай биі. Қамажайдың...
1: Please demonstrate.

0: 谢谢，准备好了吗？现在舞台交给你，请闪亮登场。
1: Dance Monkey 탄다한 себебім 이제마 келетін әндердің бірі болды. Ожақта мен рэп орындадым. Мен рэпті жақсы көрем. Қазақ тілі ол оңай тіл емес. Ожақта әріптердің буындары көп.
2: No.
1: Және де мен өзімді бір басқа қырымнан көрсеткім келді. Себебі мені андай бір классикалы. Образда көріп үйреніп қалған ғой көрермендер. Мен шынайы өмірдегі образымды көрсеткім келді негізінде.

0: herkesi etkileyebilen biri. Herkes onu dinlerken son derece keyif aldı.
1: 请所分。
2: Мен сенің өнерің негізі жақсы таныйым деп білгем. Бірақ бара-бара сен мен үшін ашылып бар жатқан жансың. Соңындағы рэп оның үстіне үш тілді бір...